0: 공간기 타우람 다비리브 마양품 나먹부 다람나 옥저리 구름저리 다톤수요 비럭리
1: Ahoy, yogjarakli chalibema.
0: Natal fida thajari lingsin bisi.
1: Pani pani chalibema.
0: Taton ngasi si nongmai jingdumitni. Ngasi gi thawramgi aroibada natal ga Krisi Vigyan Kendra Ukhul ICAR da fishery gi subject matter specialist oina thaupuriba Dr. Nongthombam Suresh Chandra Singh ga chathok henna puthoknabagi damak apunbala upathakta nga yokpa haibasi gi matangda natal ga saba wari watayama thamjari. Adumakbu thawramgi ahanba sidi naharol sangit mandalgi kangbuna sakpa kunungi shaida kaubruna malem da leitarakpa taminase
1: taminase chanibema